Për mihun seguro, për mihun servicio, nos të rekomendabo Bouhart Asuransia. Ku telefon 528-88-88, Bouhart të representa ture kompanijen andi seguro aki në Aruba. Bota ota sa...

do të bëjnë informals. Bizon ku su maskota i DJ Javo për në bon ambiente. E sa ki de momento perfecto për finalisa ke projekto në kubutim pendiente. E descuento të valido dhe në tjende i tambi online mire për nësë website coimanbv.com. Që sabra, 29 de ojësës, që 5% de descuento dhe në full tjenda. Na Coiman!